0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: No one can stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja. U bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi.
5: Them,
4: 18. jul Tivari Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

Scandinavian Sleeping and Living. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

Bio domaći muzičar Petrović u pesmi Angela Dirangela, inače ova pesma je sa njegovog albuma Trash Science Social Fiction. Stiže još jedan strani novitet, Olivia Rodrigo, mnogi nazivaju pop senzacijom i ponovo je u centru pažnje zahvaljujući novom singlu Drop Dead, koji već na prvo slušanje otkriva da je reč o velikom zaokretu u njenoj karijeri. Ako pratite njen rad, onda ćete shvatiti o čemu je reč. Ovo nije samo još jedna ljubavna pesma, već, kaže ona, uvodu promišljeniju, emotivno složeniju i estetski definisaniju fazu njenog stvaralaštva. Novi singl ujedno je i najava albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Malo duži naslov, ali dobro, to će već ljubitelji njene muzike zapamtiti. Olivia Rodrigo i Drop Dead.

Pennsylvania Turnpike, pesma grupe Train, koja govori o nostalgiji i sećanjima narodnih grada, frontmana Peta Monahana i putovanjima ka San Francisku. Single koji je posveta odrastanju, sećanjima na puteve i gradove koji su oblikovali bend, a pesma istovremeno služi i kao najava za njihov novi album koji će se zvati Mad Dog in the Fog. Zanimljiv naslov albuma Train i Pennsylvania Turnpike. To je ono što smo čuli. Ja vas podsjećam na broj 064-020-2200 koji je rezervisan za vaše poruke i glasove. Nisam rekla na početku, evo podsjetit ću, za najviše tri pesme možete da pošaljete po jedan glas. A dugo smo čekali album Parnog valjka Kad pčele umiru. Evo konačno je se pojavio prvo studijsko izdanje sa pevačem Igorom Drvenkarom. Album je dobio nagradu Porin za album godine. 12. oktobra Parni valjak uživo u centru Sava, ne zaboravite, a sa albuma Kažu pčele umiru slušamo pesmu Danas nisam sasvim svoj.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

A sada novitet sa svetske muzičke scene. Još jedan singl sa novog albuma Rolling Stonesa, pesma Mr. Charm.

Čuli smo Oliviju Rodrigo, ona je večeras predlog broj 4. Američki kantautor Taker Pillsbury, poznati kao Role Model, objavio je novi album ove godine i pesmu High Hopes 3000, koja je inače drugi singl sa njegovog aktualnog albuma. Kod nas večeras on je predlog broj 5.

Slušali smo Taylor Swift, ona je predlog broj 6, inače ovo je pesma koju je inspirisala, odnosno pesmu je napisala nakon što je jedan crtani film, odnosno lik iz crtanog filma inspirisao. A sada kao predlog broj 7, njegovo veličanstvo princ. Ponovo je u izboru za hit, iz ovog velikana muzičke scene ostalo je veoma mnogo neobjavljenih pesama, a među njima i ova, koja je snimljena 1995. godine, a sada se pojavila kao i mnogi druge na velikoj kompilaciji Timeless koja je nedavno objavljena. Dakle, predlog broj 7, Prince i pesma Stone.

0: I to je bilo sve što se tiče ove epizode iz 1983. Radio 202 Diskoteka Plus. I epizoda To je bila 1983. godine. Vam kažu ćao.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
4: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
4: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
4: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
4: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
5: Dobro veče, dobri ljudi, dobro nam došli u novo izdanje emisije Ritam 90-ih. Nastavljamo da upoznajemo popularnu muziku ove veoma interesantne dekade, a kroz nju i filmove i serije koje smo voleli, svet muzičke industrije i neka nova pravila koje su se tada pisala ili kršila. Dotičemo i književnost, sport, društvena previranja, važne geopolitičke trenutke koji su menjali istoriju planete, a ne retko bili inspiracija za muzičare, fenomene svakodnevnog života i univerzalne teme i dileme običnog čoveka na različitim kontinentima, razne lucidne, spontane ideje koje su nam neplanirano donele nezaboravne hitove, baš kao i čitave pažljivo osmišljene projekte sa istim rezultatima. Osvrćemo se i na muziku 60-ih, 70-ih, koja je 90-ih ponovo zaživela u nekom novom ruhu, zahvaljujući semplovima ili saradnji sa zvezdama tog doba. Nove zvezde i novi pravci koji su cvetali na različitim stranama sveta i trajno se upisali u muzičku istoriju. Izvođači sa jednim hitom koji su stekli zvezdani status, nove i sveže imena i pokreti koji su se rađali, ali i veterani prisutni na sceni decenijama u nekim novim i drugačijim izdanjima. Domaći i regionalni muzičari, sve to očekuje nas do ponoći na 202. Do kada će sa vama biti Nina, Bane, još jedan Bane i Zorana. Počinjemo s dve pesme koje su pravi zvučni potpis 90-ih. Grupu The Breeders 1989. osnovala je Kim Deal. Tadašnja basistkinja sastava Pixies zajedno sa Tanjom Donnelly iz benda Drawing Muses kako bi dobila prostor za svoje autorske pesme koje su u matičnom bendu bile u senci. Njihov debi album iz 1990. snimljen je pod producentskom palicom Steve Albinija, a Kurt Cobain je u više navrata izjavio da mu je to jedan od omiljenih albuma svih vremena. I savremene pop i rock zvezde poput Olivia Rodrigo redovno ih navode kao ključnu inspiraciju. Album Last Splash stigao je 93. a na njemu i veliki hit pesma Cannonball, koja je uprko svojoj krajnje čudnoj, eksperimentalnoj i nekonvencionalnoj strukturi postala ogroman globalni hit, ali više od toga, jedna od pesama koje su definisale zvuk 90-ih. Dve Kim su bile u igri kada je ova pesma u pitanju. Kim Deal, koja je osnovala grupu, i Kim Gordon iz sastava Sonic Youth, koja je zajedno sa tada mladim, a kasnije slavnim rediteljem Spikeom Jonesom, režirala spot što je dovelo do njegove konstantne rotacije na MTV-u i lansiralo album Last Splash do platinastog tiraža. Iako tekst zvuči abstraktno i nadrealno, Kim Deal je otkrila u jednom intervju da ova pesma u stvari ismeva francuskog Markiza de Sada i njegove ekstremne libertarijanske stavove da su drugi ljudi samo igračke za moćnike i stihovima šalje direktnu poruku protiv takvog mentaliteta. A na samom početku ove decenije, 90. prema sobstvenim rečima svoju jedinu pravu klasičnu pop pesmu snimio je Iggy Pop. Bio je to duet sa Kate Pearson, pevačicom grupe The B-52s, pesma Candy, objavljena na njegovom albumu Brick by Brick. I bio je to njegov jedini veliki mainstream hit i prva i jedina pesma sa kojom je ušao na zvaničnu američku top listu Billboard Hot 100. Pesma je postala ogroman hit, posebno u Evropi i u Australiji. Danas u Abo večer u Adiju 90. čućemo već u prvom stihu pesme It's a rainy afternoon in 1990. Ovo su Iggy Pop i Kate Pearson u pesmi Candy.
6: It's a rainy afternoon 1990. In a big city

Napuštamo lagano Las Vegas i spremni smo da zakoračimo i na domaći teren. To ćemo večeras učiniti u društvu Ane Stanić i Čuture. Svojim urbanim i sofisticiranim zvukom Ana Stanić je napravila jasan otklon od turbo, folka i sličnih pojava koje su nas zapljusnule 90-ih. Objavljena 1998. na njenom debitanskom solo albumu Metar iznad asfalta, pesma Grad spojila je beogradsku estetiku sa modernom produkcijom. Aranžman i produkcija su za to vreme doneli vrlo svež zapadnjački zvuk sa primesama acid jazza i klubskog popa, dok tekst pesme koristi grad kao živog svedoka i pozornicu za jednu intimnu ljubavnu priču. Nakon napuštanja dance grupe Moby Dick, Ana Stanić je ovom pesmom i albumom predstavila sebe kao autentičnu pop kant autorku sa prepoznatljivim vizuelnim i muzičkim identitetom. A iz naših 90-ih pamtimo, da, i festival Beogradsko proleće 1991. Te večeri su rock muzičari izvodili pobedničke pesme sa ranijih festivalskih izdanja. Ovaj festival je održan pre početka raspada zemlje i bio je moguće poslednji trzaj jugoslovenskog zajedništva. Originalnu pesmu Zdenka Runjića u izvođenju Olivera Dragojevića, čuvenu mediteransku kanconu i simbol pop šansone Molitva za Magdalenu, tom prilikom izvao je Nikola Čuturilo Čutura, poznat kao vrhunski rock gitarista, bivši član Riblje čorbe, da se podsjetimo, i autor prearanžirao ovu baladu sa svojim sastavom Oblaci i dali su i tako čvršći rock senzibilitet, ali zadržali njenu duboku emociju. Umesto Oliverovog prepoznatljivog, onako malo hrapavog mediteranskog vokala, Čutura je doneo intimnu, ali rockerski, malo više oporu interpretaciju, i to je pesmi dalo potpuno novu dimenziju. Molitva više nije zvučala samo kao ljubavni žal, već i kao vapaj u vremenu koje dolazi. Pesma je objavljena na ploči Beograda u izdanju PGP RTB-a 91. Odmah nakon toga, kada je bend Čuture i Oblaci krenuo na koncertnu promociju, počeo je rat, što je pesmu pretvorilo u svojevrsni melanholični oproštaj. Neko od vas će se setiti, neko možda prvi put čuti ovaj interesantan, u prvi mah neobičan muzički trenutak 90-ih. Ovo su Čuture i Oblaci i Molitva za Magdalenu.

tog vremena i uklapa se podjednako dobro i u našu emisiju, koja će nam pre Sneaker Pimps doneti još jednu pesmu koja ima veze sa filmskim, tačnije glumačkim svetom i još preciznije sa glumcem Ethanom Hawkom. On je bio komšija pevačice Lize Loeb u Njujorku i kada je prvi put čuo njenu pesmu Stay, I Missed You, oduševio se i prosledio je dalje Benu Stilleru, koju je uvrstio u soundtrack za kultni film generacije X, Reality Bites. Ovaj video je snimljen iz jednog neprekidnog kadra u praznom stanu u Njujorku, režirao ga je upravo Ethan Hawke, koji je pokvario prvobitan plan pevačice da ovu pesmu proda muzičaru Darylu Hallu iz dua Hall and Oates, tako da je na kraju odlučila da je zadrži za sebe. Ovaj pop rock klasik zanimljivo je i drži jedan istorijski rekord u muzičkoj industriji. Kao jedina pesma koja je stigla do prvog mesta Billboard liste pre nego što je izvođač potpisao ugovor sa izdavačkom kućom. A sada ćemo ga i čuti, a ja idem da potražim ovo zeleno čudovište, neću da ga ubijem, obećavam. Liza Loeb je sledeća i Stay, I Missed You.